sám, v Čechově zaspal blážen snom. Ni neznede orgiala tam pod prozorom. Veter je večba, violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo